O le tatou tusi faitau mai le fionga pa ia le atua e maua mai i le whengainga fōu. O le evangalia Ioane mata upuetasi, a matai i le fai upuetasi. Ua liu tino tangato le upu. Sai le amatanga le upu, sai le atua le upu. O le atua foi o le upu. O ia lava sai le atua i le amatanga. Na ia faia mea umalava, e lea i foi se mea e tasi na faia ele i faia e ia. Sai a te ia le ola. O le ola foi o le mala malama lea o tangata. Ua pupula mai foi le mala malama i le po uliuli, a ele i manu malo i ai le po uliuli, na awina mai le tangata mai ele tua, o Ioane lo na ingoa, na sau o ia o le moli mau, ina ia fatua tua i ai o tangata umalava i ate ia. Ele o le mala malava o ia, a ua sau o ia, ina ia moli mau, i lea lava mala malama. O le mala malama moni lea, na e faa maala malama ina tangata umalava, o loo ua maliu mai i le lalolangi. Sa i le lalolangi o ia, na ia faya foo i le lalolangi, a e lei i loa lava ia e le lalolangi. Wa maliu mai o ia e lona lava nuu, a e lei talia o ia e ona lava tangata. A o lato uma e na talia o ia, ma faa tua tua i lona suafa, na ia avatu iai o lea manuia, ia avea i lato ma faa nau a lea tua. O i lātou, ele ole toto na whāna wai, ele ole mana o foi ole tino, ele ole loto foi ole tangata, a ole atua lava. Wa liu tino tangata le upu, sa mau foi o ia ma i tātou. Na mātou matamata ilona mamalu, ole mamalu lava lea ole alo e to atasi ole tamaa. Wa tumu o ia ile alofa tu noa, ma le faa maoni, wa moli mau Ioane ia te ia ma alanga atu. O ia le nei, sa a o fai atu wai, o le muli muli mai, e sili o ia i a te au, a wā o ia na mua mua i a te au. O lona tumu ua maua ai e i tātou umalava le alofa tū noa, e faa o popo i le alofa tū noa, a wā ua tuuina mai e mose le tū la fono a o le alofa tū noa male mea moni, mai ia Yesu ke riso ia. E le iwa aia lava le atua e se tasi, o le alo e to atasi o loo ili fatafata o le tamaa. O ia ua na failoa mai o ia. O le moli mau le neia Ioane, ina ua a awina mai e tangata yutaya, o si taulanga ma o sa le vi mai Yerusalema. Ina ia la tau fesili mai ia teia, o ai ea oe. O na tautino lea o ia, e le ifafiti a ua tautino atu, e le ole ke riso au. Ua fesili mai foi la tau ia te ia, a o ai foi oe, o e lia ea oe, ua fai atu ia, e le o lea, o le perafeta ea oe, ua tali atu o ia, e le ai. O na la tau fai mai ai lea ia te ia, o ai ea oe, ina ia mātou avele tali ie na awina mai i mātou, se a ea sau upu ia te oe. O na faa pea tuai lea o ia, o au o le leo, o le alanga i le vao. Ina faa laule le ia le ala o le alii. Faa pei ona fai mai ai o le perfeta o Isaia. O ilato foi na awina mai o isi o le au farisaio ilato. O na lato fesili lea ia te ia. Se a foi le mea te papatiso ai. Pe a fai e le o oe o le keriso. E le o e lia, e le o lea perfeta. O tali atu Ioane, o te papatiso ile vai, a olo tu mai i te tonu ya te outou le tasi, tau te lei loa o ia. O ia lea o loo muli muli mai, e sili lava o ia i a te au. O te le au ngā na o te talaina le no noa o lona se vai. O mea ia na faya i pētania i tala atu o Yoritana sa papatiso ai Ioane. O le tae au of aiet wa Ioane ya Yesu, o maliu mai ia te ia o na faiane lea, fauta i le tama i maa moe a lea tua, na te ave e sea lea ngasala a le laulalangi. O ia lea na o fai atuai, o loo muli muli mai le tangata, e sili o ia ia te au, a wā o ia na mua mua ia te au. Ia whamanuia lea tua le faita wina, mō tangata lautele o lana fionga pa ia, ia vatupea e lea tua le manuia ma le fi le mō. Amene.